Tuku soto diwadahi piring bareng ditinggal bojo mlungker kaya trenggiling. Mulane sing rukun ta. Cok jer geger.